the APC. So they shut down for any tongue at the Zappa open lane, so for ear is a Palestine for you tie. In an offer of Peter Steele and allow Lloyd and the Tourist Europa, Mabella. It's for the Mysa fast, you know, you tie, you left out of Lave Lumo or Wallace or Tangal Kelly, Idamaskan, eh? Ilona to see as a foul pung a lalo, Yamanuia is a shitami. So tie the APC, the little new sound. Well, let's say, Mosemana to for Alia. I also tell my finger. I felt your tear, you tie. E mūni mūni mai lea i le whanei no le te itai o le kengi a le pokana te kātel i a Lorenzo le malu i a me i le mga ala o le taulanga Ho Chi Minh City i Vietnam. And te lu mai ana so ese i aesaya u tai ma stalia. Sa whaima i a whai loran whanga e tia e winga i vesti o whaima le le mai i le vāo le kātel ma le Alamo Deans. O lo fia mau e leo leo a New South Wales e u tai ni tua inga luna a waisi mta upa se tangata i a me o le roa whema le rupurima. O tai sa taula ia fo inios fa inga mai kengi fa sol tula pono na masino sunma le roma sino mo vai Australia e ma sino fe puari o lona te mana shu mo mo to sa mo mo ki wiza ni fila le fo sa ma ma lo champino ta mo sen likel NRL ya matu tai sa fa nei fa fol and fali green acre o le shu mo mo le bulldogs o le tu e le o tu ia i son a wa in fa ma po pongo ni sol tula pono I am a Iole Fananga, or Fala Isaiah, Utai, I Guildford West, Sasa Snuinan, Malaysia Fala Esto Tangamalon, Inga Sata Fnain, and Purfana. I am a male to Santuai, or Fala Otulu, and Utai, Sasa Snuinan, to Plantal Vo, Sasun Fala Ilelua, Sasun Fala Lea, Ilelua Po, Sasso. O se vasta la lunga va pis li se so ta inga internet tele Voyager broadband sa fa ali ai tam ai en ai to lu o so fa ia se li papalangi in o to ali na la to internet ki sa ma to mtai se fu so anga fe filoi o fa join na ile le ai se ta ili ili se ma mla mai tu manga no o le fa sa la lunga sa fa fo wina a wala fa ti kono lo so to mai fa polino pole artificial intelligence pole ai le sa fa ali lungo fa sa la lunga le pengo re youtube wa ave se nei ina ua langa ni fesivi il kampani le vasto luai tu sa mani fesivi sa tu uina i AI mo le fasa la longa fa pisnisi le fasa la longa fa pisnisi o tama ene to olu o fa ali ai olu la fa te te ia o ni leo o ni meola ai le tu po mai leo so fa inga i le ri prepae sa i wane ina tau fia di pare mai ona o leo so fa inga i le fa amata ali le tioni sina pasifika sa fa ali ai si so upo le Voyager Broadband o le fa sala la mo se va en o fa tino mo maketi ma sa fu fu o se me mali ta wai o fa mo mo en sa fu fu ina o se fa ali le ni wo to tolu o ma to mata fa ta si fu so an fe filo ya ni USC ma se me mali sa sa o mo le ta a o ti pina le fa sala la ma le ina ina ke le ai o le la tu tali fo tau e no pele le internet ki ma ele ai se fa mo mo en o se fa ilo ngala ni tu o le fu fuanga ai po se fa ali ngo wingo ila toni to tolu pe ta wai fa alir si so upa fa pe o to e ilo ilo ne ne le voyage ia festili mo fa tununga ta fa nga ine fa fa wi nai la te video ine yo lan tu ma la ma la mai ile o wala fa yes sao i se vai nga mo mo start up ai u le o leon bristo ta ia fa vai na le pings.co le o pen o fa si no manga o sota e official fa sa lo mo fa bisniti italian is ese le foi sa o fia i ta mai fa ia le fi fling o le tom te lavori ke usanga ni stila sa i fa dia o se tu ai mo fa sala mo fa pisnisi o fa ilo ile tele o lele ai o le awai le oni tanga te maori mari pasika mai ta wai e ese mai e fa ngai no e ai ile kilo kilo e tu mo ele se faina ai e manino mai ele ai mo se sa ile ili ile mana mala mai i tu manga no fa ile bristo a tu no fa no no ngasa ye o fa ilo le o lele ang o internet ai a fa ye fa ye tanga tanga yo fa tu vesi fa ia fatu sin ma leo me ola ma tanga te maori ma le pasifika us fa ia seri pai pai. Wa fa i roi tala leanga wa fa ua peon fa te iai ma tanga te maori ma le pasifika. I te aro te alonga ua tiri fa maala sia le aura kapia te maa i le Black Ferns and sile le toi tiri wanto le ui tolu o teine mua mua ave e le fiinga mo te aronga tele ma le shampina lo langi engelani twicken hand. O le numero valu ia kaipa Alexan Baker o le winga Asia Leti i inga ma le loka ia Laura Bayfield. Ua toi tau fai tariu umai lawe momota aro le Black Ferns, ili ta along fai tau lia munibuli, ili ta amasanga le Seriti, ili W15, ili te lope li tui mātua le hemisphere. O lau mātu mātua si le marini misfuru wafi, ua ere wha mwe mwe wha tumuri ane malai, ili ta along ali vavea ole a starte mini sila.
Au pa, to aia le plaia. Ia le rosa mō mō stasi o tālong pai te ulea kero la ka pia au te mai.